0: Devadesátka. Hit Radio 90.
1: Американská firma Transceptor Technology pristúpila k производству kompútorov Personálny spútnik.